Ja, du lever tvang til mig, mod her sejret, Østervallin. Bilov du ind, ja, bilov paikastani. Katselin kun heidät vietiin pois.